0: baby a benya nipa hwe no nipa behwe asofo wo ho aso manpa nipa wo ho
1: mi anka sanso
0: be baba abere wa meti makonyum mi hwe nyame ma ti se wo mu ni ho a mi ni ho
2: sa
0: wo nyame ena de me ba ye se mi mi firi mi ma me yam na me medum nkofo enti sa nkofo na urade na me so no se wo mu ni wa mi nsu mi ni ho
2: nsu ni ho
0: enti ye ho ba ho a ye kurokuro nipa ye ho ho nipa aso ade mu obi kura be ye ne mpa ebo no me ba pa ne mu me de me ka cha ba tu ho bi ye nyina ada so ade mu se be ya wi nipa ko be nya ho de no abo mpa ye enye diane enti ne ne nam ne mu nipa enkwagie no e wo ho papa enkwagie ya no pa enawia se wo tena se mu obi ku ana obi ko to ko sua ba ko ne wo ku wa to atwene obi aje o shebre wo de ato ho ana na ama na wura ne mfa ye so na wo ye nyi o shebre ma yebetu akwa diabo chenin tam easy kwara yedru ho ebeje sie sie di ahoma atu obi memu ana sa ya sa obi ahoma ewurade die so kire ya sa tie biada wo kwro be sori
2: sa
0: america fo ehin ehin fo omo muti no omo nyina tie se legon mama di legon mama ai ni pe nyina wi school ejuada na emedia mi wi ene memenda ana mi ya graduation kwasi ada nti eni pe ntu mirika ni wo munya yesi yesi ene wo mfira urade ene na media sura me ye wo mitu mu ene wo bere sei ya wo atwa sori mu ene ache fa ko wo bere sei ene komde wo ene komde wo ma eyi wa wo meni munyamfo sei hundu ana mo mama wa wo ma krache fo ne ni munyamfo wo bi kura wo ha ye tumito nsa no papa ya to nsa no ma mo bi bi se wo mra me mema ne nsa duro ba bi eki asusi wo mfa hoda
2: Mama ebusue bi ewo ho a efa sei no ayeye efa sei no enye
0: ai eya sabe ba yikwase a
2: ai
0: mimi kurom mini maami bi a wo ba bi asan wo gya ba ye
1: FM
0: wo so ni odidi bola so ne menyina yeye sitire obi so ho ne ketere made eno sa ne de nam enam mono ne de nwagu ho ni ema de ka ho de menka ye de kwasie ye ye de akoma no wa wo ani abere wutu ana mo no wo be hu ani a ye sa akwa nchere ma papa na nsa na nan no wa ye na wo na wo se no wa yi hu afiri sa nkonu ye ni sa be ifo mo penam nti ye dane nwo no moja
2: okay
0: de nwo na ta ho wo ba ni edu obi na mo kwa obi tumi to na mbe 15 million 20 million na mo nko a ye no yo baby ya deku ni ya deku ni ya kusi ho adia be che no ma me no awo ya na ni pa awo yo no wa be bo ni maka jo se eh eja ana aye no ene de me no to nkwanta ya pai wa yu ho afirim na se wan tia na mo na ate ho ade nti na ni pa mi lu ya wade weni weni e fa ye fa ye ade ntira papa ha hini ye no kura mu die no ahini ye wo bu ho to so wan ni nya pa so ahini no obebrabere mfa ma no na obi describe to sadia menti ase ni pa kromna me yenye asade ema no die nkonwa wona busuem wo mra me mfa nkonwa no empata de ema no ni emie kwa ma no e simple
2: wow it is akonwa to ai e won se odi she tena so na obi nsem wo bi na odi sika no aba be fa konwa
0: ya be jwa de ema wo
2: ah ene se wit team na sa kunya to na wa unim se
0: e kana fidikasi
2: wo na wo se wudi a pacho tumlika
0: kana fidikasi yeso papa e ba ji wadi ama ho wo ba me ho asese dwa be buru 20
2: mm
0: e no anso be be asese dwa e ba ji wadi ama ho ize fura
2: wow
0: na wa tena so ti se enu nyam no mo agi akwohye abae ase ana ase fuo mu no e be ko ho
1: silver maybe 3.3 fm
0: ko hu obi ade e ma no ewurade nsu nti na bia me koba enya ko duru ho ensu e da kurum ho ye ko hunu ye wie na ye hu ohene ye wie ye ba ba bia wo ja padi no bia ewurade be fe so agia ma
2: legon mama
0: woni me papa
2: wow
0: eh me sai no se bayi e dia bayi wo nya me ya ade a ye pen mu nya me nya me oh, that's it. Any pa a radin ya de padana.
2: Debut.
0: Bibia de koche. Any be ye, and a be ye, and one move to a manino. Be ye, and I'm a dear to say.